Anka Rilcina, Bečo Džinjena Bečesač, Srpski rozvoz vas troji, a pšeje šitkem, kot si sužno popuču, sovi dobro jezbu.

0: Nechto školi z vás do ze svojskich nazonjenjowe Ralbičanska šula je vo proje ketra aktivna. Čenca zmeja tam pohanske wiki, votem ščetu viace zoniče bihuranja, abeno šuto so tež, votem pšizevi. A hižo vot punđele su šulere šestoletnika s českimi šulerami z partnerske šule z Melnika po Puču v Vužice, v Einzidelu su byli do vizo zvonka Vužice, v Mauem Velkove, v Prazbierencu, a vi so tež tu vemešče v Budešine. A netko je dalši džil na reče, kajž pojeda vúčo Michal Vúčo.
1: Potom mu zmenimo, a tu tečen je akurátne džilene do dvejoch pojcu, a ta druja pojca so potom odmiela v Česke. Sme se v džen popoču v Praze a na koncu piatk zeznajomnime so ze smelnikom hišče.
0: Hajtorika za 19 ralbičanske šulerju, za su tuči cu tydžin poptajkim na noach, za serbske šulerju je to nešto celo vosebite, kaž praje Nina Reorec a Pascal Dietrich.
2: S tými českými kus grilováč.
3: Hajzo jen ty muže trude te slova zrozumič, kýše pojedaja. A ja sa tež jara na pravu jeslu.
2: Na pravu halte, je moje jedno mesto zeznač.
0: A tam v Praze zmeja dženca tež vedženje pomiesče, celé viesče bude to nezapomnite tydžen za šuliaky a šuliažrujú z Ralbic. Tamnejša šula pestuje však ižo lieť žesatky šulosku vúminu z Česky šulu ve Mielniku.

0: Kluby dzieci dobre ranie. Pretač, co wiesele do nazymskich prózninu podamy, chce dundak vám jeszcze nešto rec. Vun svieči menujcu ze všemi svojimi přečelemi sobotu małe jubilej. Oktobre 2016 je Sapski rozvoz prvni raz nowy dziečacy magazín z menom Dundak vusoval. Štúb je prvnia moderátorka. Kotre témy sú Dundaka vo sebe vúžadali? A što činí najstarší Dundak po pravom dženca? To šo zoniče sobotu ráno na podživečích, dež ríka?
1: Dundak!

aktivna tuš, tež po žomach sapsko rozvosa, šitko na najlepše Gabrieli Linakovi, kje je džensnišim 70. narodninam.

Mě z ruko zlubio jo až rád mě zažarbovaš co. Jok syn z modu žonu seb, ta běžo nedobra kaž heb. Ta gramo vaša starkemu a žašo tomu synoju, se ruce starkem českotej, kaž žicu zejš klienjasotej. Jok zec jo šiken žadvave, dokulaš kašli chachljece. Tak ja se žadaš pšetce mam, kaž přiža nechten cuzek nam, co starše při nas vešpje co, taž komora jok bydvojo. A syn jej volu cynjašo, do komory jok sperašo, ven lažaš tijašo ak pjas, napšas tej svomje, dlejše cas. Pen zima starke knužašo, nicht nezgrie jomu vožiščo, to varno vašo, wiele liet, jom biesho westudne ten zwiet. A prene gels jich rostcisho, den nana groznosc uznascho, gajisho dokomeritam, josh starki biesho bösko sam. Nasch starki se tok jaseli asch galatsk, joko nirzajspi, nie jomu spijo nosascho, a raz jok veto pschosascho, asch jadu pachtu waumje zu tych könjo kschio miesch kpschikschischu, ab nietrebau weze mir drżasch, ab mega nietzo schoplespasch. Den gölz net groži chvatascho, schosch könjo pachta lažascho, tu weze wen arrozrju, a zescho jadnu powecu. Jok nan dogroži žešo žem, ven vobaš to kelca sem, jok gornivje tak pšašašo, co god la pachtu rozrujo. Staremu nanoj zimajo, den gelcio malce gronjašo, jom pachte po ja pšinjasu, to jomu dosť jok ugrišu. Tu zbytnu drugu povecu, ja pšauje viesče skovašcu, za vas, až vam jome gudaš, kaž komorje tež bjašo spaš. S tym biesho gnuta uczoba to gnana, wence usroma, a starkek nalspietk dojśpidze, aż miesho zas derjese.

Gregor Klim, jo spominau na dolnos herskego zeptaria Dabojskita, kotrež jo se žinsa prek 170 let narožio. Po uši čičasča letach jo šel z peš a peš žaset letami veleše. Živiš nas čo 101 do rente, ale viele vod svojogo umienka Božko nio veci meo, juž 3 leta postči jo zemreo. Tam žoš jo ne veci casa se živiu a ucu ve zaspach.

RBB. Savski program. Savski program. Tema. Žo zmakaš v žincajšnem casu hyšči ve scenariu. V konzumje, jolic taki dajo vese. Abo se vie na kjarchobje. To prit knikak čižaščaliet neo bovo hynac. Šedne žije najse to jo. Rohe oplevaš, gledaš, lec ten drugi to teke poredne götujo. A pšiš do rozkrona. Naša negajšna redaktorka Martina Golašojc jo ten raz pšišva do rozkrona ze serbukami v Popojcach.

Ja, muskete kor, saske go ludu wego angs ham lajoto bo, a stims me juschna koin zu ust chivanja. Wiche jo anja kochot schwarzoa za was hobsche mikrofonie, a me gledame pendok radne na start, saske go studioma na BTU. Misme na newetschich niemskich knigoruch wikach we Frankforsche nad mohanom, a se wie mame tips za was saske koins tüjenja. Zažinca pak se rozžoknujom, žekujom se za vas zajem, ja som Diana Šicova, mešo se deje.

To je žinca premiera. Vezvem komoroje. Na tamnem kampusu Bramborskeje technickeje univerzite povitaju žincan svoje nuwe studirujuce ceptarstva. Mja z nimi sejžepen teke prijetne studirujuce nowego serskiego ceptarskiego studiuma. 12 mis nojo univerzita k dispozicii stajiwa, a kak wiele tych studentów na końcu jo, to hyšči nie wieme, žinca bužo to pak jasne. Vni budu studirovaš serbščinu za zakvadnu šulu v kombinaciji z nimščinu abo matematiku. Ta nažeja jo velika, vni deje, gaš supen dostudirovali, serbščinu v šulach regiona Mrcovaš. Vici k tomu słyszysz o pen wicze w naszym programie, pen bużomy w rozkronie z docentku, to jo Julia Bieringkowa.

Gregor Klim, jo spominau na dolnos herskego septaria Dabojskita, kotrež jo se žinsa pred 170 let narožio. Po uši čižasša letach jo šel z peš a peš žaset letami veleše. Živiš nas čo 100 a jaden do rente, ale viele vod svojogo umienka Božko nio veci meo, juž či leta postči jo zemreo. Tam žoš jo ne veci casa se živiu a ucu ve zaspach.

0: ВВВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Žo zmakaš v žincajšnem casu hyšči vesanario, v konzumje, jolic taki dajo vese, abo se vie na kjarchobje. To pred knikak čižašča liet neo bylo hynac. Šedne žije najse to jo, roo oplevaš, gledaš liet ten drugi to teke poredne götujo, a pšiš do rozkrona. Naša negajšna redaktorka Martina Gola-Scholz jo ten raz pšišva do rozkrona ze serbokami v Popojcach.

Ja, muskete kora, saskego ludovego ensemble jota bo, a stums me jušna koinzo ustjevanja. Vice jo anja kochot schwarzoa za vas hobši mikrofonje, a me gledame pen dokradni na start saskego studioma na BTU. Misme na nevečich nimskich knigovoch vikach ve Frankforsche nad mohanom, a se vie mame tips za vaš saski koinz tježenja. Zažinca pak se rozžoknujom, žekujom se za vas zajem. Ja som Diana Šecová, mešo se deje.